čežnja uglasobit ćemo izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

su više tužne noći, nisam više sam. Ja sam ponovo tvoj, ja sam ponovo tvoj. Nisi znala da ću doći.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što mi

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš. Jedna zemlja imade, i posla, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovako je nekad pjevala Zanani Mani i bilo je to odlično, zaista. Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošlica na talase Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija i dalje slušamo dobru, zabavnu muziku. Ukoliko imate neku želju, već sada možete poslati poruku na naš Viber broj 062-045-118, a možete nas i pozvati na 434-888. Ja sam sa vama do 13.30. Od 14 sati tu je kolegica Adija Tirić. U nastavku slušamo nešto novo, nešto nije novo, nego nešto novo u našem folderu. Magnifico, uživajte.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: Eto, šta god da vam srce traži, naravno, kada je u pitanju muzika, mi smo tu. Dobar dan i dobro nam došli. Počinjemo druženje kroz pisma iz komšiluka, tačno je 15 sati, 33 i po minuta, 062 045 118, naš Viber broj. Družimo se, kada je u pitanju narodna muzika, do 19 sati. Stoga, eto, otvorim Viber broj za vaše poruke, vaše muzičke želje. Adija Tirić sa vama, lijepo druženje vas očekuje, stoga svakako ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas, idemo vas najprije lijepo pozdraviti, pjevaće nam Gile.

A mnoge reakcije danas dolaze nakon komemoracije ratnom zločincu Ratku Mladiću održane u Beogradu. Jedna od njih je i od Zukana Heleza. Naime, Ratko Mladić je pravosnažno osuđen i genocidaš i ratni zločinac dobija komemoraciju u Domu vojske Srbije, institucije države od koje je dobivao svoja naređenja da ubije, siluje, protjeruje, pali i ruši po Bosni i Hercegovini. Izjavio je danas Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dok mi čekamo da se jednom postide svojih ratnih zločinaca, oni ih glorifikuju, istaknuje Helez, pa poručio: odavanje počasti Mladiću je najveći dokaz učešća Srbije u genocidu u Srebrenici. Je li normalno veličati čovjeka koji je pravosnažno osuđena za genocid, ubistva, progone, terora nad civilima i uzimanje talaca? Nije. Nema tu suštinske razlike između Miloševićeve Srbije i Vučićeve Srbije. Mijenjaju se vlasti i parole, ali odnos prema ratnim zločincima ostaje isti. Ako je Miloševićeva Srbija zbog svoje politike bila pod sankcijama, onda i današnja Srbija mora znati da je glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca ne može proći bez međunarodne političke ocjene, zaključuje državni ministar odbrane. Ima još mnogo reakcija i o tome ćemo kasnije. Ostanite uz nas, pratite Pisma iz komšiluka. Naravno, ovo je dio gdje obično slušamo dobru muziku i malo ležernije, ali eto, to su stvari koje definitivno moramo predočiti našoj javnosti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Evo, nakon Znamenja moje domovine oslušat ćemo još dvije pjesme. Pratite Pismo iz komšiluka. Tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz našu dragu emisiju, popodnevni program, vikend program Pismo iz komšiluka. Ostanite uz nas. Da.

Nisu džabe naši imami dovili, popovi i fratri molili, a derviši hukali u njoj i oko nje, da joj nijedan dušmani ne može ništa. Ali što dušmani ne mogu, možemo mi sami. A se odbranimo i trsimo dušmana, počnemo se glođati između se i eto ti belaje. Mi smo ti sebi najveći dušmani, ko što i sami znate. Asli protiv toga ne pomaže ni dova ni hukanje. A Bosna ko Bosna, svašta je nešto tralo, a ništa je satralo nije. Stoji li stoji, a teče. Baš ko život teška, a voli se. Kažu da je prvi 1000 godina najteži. Neka nam je Hajrli dugovječna, pa kako god.

I evo, 17:50 minuta, idemo dalje. U nastavku ćemo slušati Sinana Sakića, nakon toga i Šemsu Suljaković. Evo, 34 stepena danas u Sarajevu, kažu meteorolozi, sutra do 30 stepeni. Izuzetno je vruće, evo čuli ste i zrak je nekako težak, zagađen, ima čudovno.

Evo, kada je u pitanju narodna muzika, uživate još 20 minuta. Ukoliko ste na putu ili planirate na put, sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećan, vikendom je dakle povećana frekvencija saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Kad smo kod graničnih prelaza, pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Metković, Hrvatska i Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska, kao i Hum, Šćepan Polje, Crna Gora, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabelo Polje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Eto, čuli ste, pa mi vam svakako želimo sretan put. Uz put uživajte uz dobru muziku.

I bitu zabranjeno pušenje Morga Drot u nastavku Zana Vojna Pošta i još dosta dobre muzike. Tačno u 20 sati pamtim to kao da je bilo danas druženje u Zamira Biselića zanimljivo kao i svaki subote. Advija Tirić bila sa vama, ja vas lijepo pozdravljam, želim ugodnu noć, ugodan drugi dan vikenda i naravno da se družimo i naredne sedmice. Čujemo se u ponedeljak u 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro vam želim i uživajte uz dobru muziku.

naslišaje. Gigi Midi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Jos se te säki, että passe susi. Svaka, pinkitsa, olevo pecinti.
1: Haki tosi pliisi, pliisi, učiću te digi, digi.
2: Sad vrati pjesmu.
3: I još samo jedna pjesma iz 2011. 25. juna 2011. u Beogradu na Ušću Zdravko Čolić je održao veliki koncert, možda najveći koncert u karijeri, i na njemu je on izveo svoje najveće hitove, ali našlo se tu prostora i za neke pjesme koje inače nisu bile u repertoaru njegovih koncerata. Ova pjesma je tada bila aktuelna, možda je zato ušla u repertoar koncerta. To je pjesma koja se našla na albumu Kad pogledaš me preko ramena iz 2010. Eto, našla se i na tom koncertu. Pjesma se zove Ljubavnici, a mi slušamo koncertnu verziju te pjesme.

Ja se zovem Šehovi Selve, bio sam inspektor supa, strogi pravedan. Ili što bi Raja rekla, genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, pobija i krade. Elči je od vijek bio s druge strane barikade.

Digo sam na lice mjesta, vidim tamo rokni čovjek, vidim tamo Elči svezan. Raziđimo se malo, kažem, federalna murija. Šta me gledaš? Zguli odavde, ba. U autu sam mu stigo, da ti neke pare. U autu sam mu rekao, bježi preko.

Ja se zovem Šehovir Selver, danas sam u Bleha. Troteš čast i slučaj običan. Ili, što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na razlnici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

Eto, čuli smo pjesmu Sama, grupu Bolero. Vi niste sami dok sam ja s vama. Vi niste sami dok je Radio Vogoša sa vama. Nema šanse da budete sami, jer ovo nekako ide brzo, ovo ide nekako žestoko, ovo ide nekako energično, ovo ide nekako 300 na sat. I šta da vam kažem, ja mislim 300 na sat. E sada, ja ne znam koliko je Bajaga brzo mislio, a ne koliko je Josipa Lisac, ali znam da mi je ispričao da je taj duet nastao posve slučajno. Kad su oni u ljeto 1986. godine radili svoj treći studijski album, Bajaga i Instruktori, taj album Jahači Magle, Bajaga je čuo da je u nekom hotelu u blizini tu njih ocijela Josipa Lisac. I ne bude lijen, ode, popije kaficu s njom ujutru i pozove je da dođe u studio da čuje šta oni to rade i da eventualno, ako joj se nešto otpjeva, a već je on imao u planu tu pjesmu koju bi volio da ona s njim otpjeva, da otpjeva nešto u studiju. I kad joj je pustio pjesmu Ja mislim 300 na sat, onda je Josipa sa oduševljenjem prihvatila tu ideju i tako je nastala pjesma koja će otvoriti album Jahači Magle. Žestoko, brzo, rokerski, mislimo 300 na sat uz Bajagu i Josipu Lisac.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom srca.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.